0: Evropa ob naravnih nesrečah svojo solidarnost pokaže s praktično podporo. V tokratnem prispevku bomo govorili o enem glavnih orodij, s katerimi Evropska unija pomaga državam pri obnovi po nesrečah. To je Solidarnostni sklad Evropske unije. Sklad je bil vzpostavljen leta 2002, ko so srednjo Evropo prizadele uničujoče poplave. Vlade držav članic so se strinjale, da bi morale države v primeru naravnih nesreč hitro prejeti zanesljivo podporo. S tem pa niso imele v mislih le nujne pomoči, temveč tudi finančna sredstva za obnovo pomembne infrastrukture. In zato je bil vzpostavljen Solidarnostni sklad. Pa poglejmo, kako ta sklad deluje. Kadar državo ali regijo prizadene nesreča, denimo poplava, neurje, potres ali vulkanski izbruh, imajo nacionalni organi na voljo 12 tednov, da Unijo zaprosijo za pomoč. Predložiti morajo oceno celotne škode, podatke o tem, kako huda je bila nesreča in podrobnosti o nujnih ukrepih, pri katerih potrebujejo pomoč. Evropska komisija na to prošnjo oceni, pri čemer preveri, ali so izpolnjena merila povezana z nesrečo in določi, katere obnovitvene ukrepe lahko sklad podpre. Komisija na to predlaga svežen pomoči, ki ga morajo odobriti Evropski parlament in države članice. Po odobritvi se sredstva hitro sprostijo in obnova se lahko začne. Sklad pa ne deluje vedno brezhibno. Več držav upravičenk je že moralo dolgo čakati na podporo, kar upočasnjuje obnovo na terenu. Mnogi menijo, da so postopki za pridobitev sredstev iz sklada prepočasni in preveč zapleteni in da je treba nujno poskrbeti za hitrejša izplačila. Evropski parlament ima pomembno vlogo pri zagotavljanju pravičnosti, učinkovitosti in odzivnosti Solidarnostnega sklada. Kot sozakonodajalec in del proračunskega organa Unije mora odobriti vsako sprostitev sredstev iz njega. Evropski poslanci nadzorujejo tudi porabo sredstev, zagovarjajo enostavnejše in hitrejše postopke ter si prizadevajo, da bi Unija čim prej solidarno pomagala prizadetim skupnostim. Solidarnostni sklad se financira neposredno iz proračuna Unije. Vsako leto se za izredne razmere nameni približno 1,2 milijarde evrov, vendar je ta zgornja meja prožna. V primeru katastrofalnih nesreč lahko Unija pomoč poveča tako, da poleg sedanjih uporabi še neporabljena sredstva iz prejšnjih let. To lahko stori tudi s prilagoditvami proračuna, če se parlament in države članice s tem strinjajo. Od leta 2002 se je iz sklada zagotovilo skoraj 9 milijard evrov pomoči, ki so jo prejele države članice Unije, Združeno kraljestvo in države kandidatke, kot so Albanija, Črna Gora in Srbija. Pa si poglejmo nedavna primera. Leta 2021 so Nemčijo prizadele hude poplave. Te so bile ena najhujših naravnih nesreč v zgodovini države. Med njimi je umrlo vsaj 196 ljudi, škoda pa je znašala več milijard evrov. Unija je iz sklada za obnovo namenila 600 milijonov evrov. Parlament je leta 2025 iz Solidarnostnega sklada odobril več kot milijardo evrov pomoči za Španijo in Francijo. Španija je namreč oktobra 2024 utrpela hude poplave v pokrajini Valencija. Sredstva iz sklada so bila namenjena čiščenju prizadetih območij ter popravilu cest, električnih omrežij in vodnih sistemov. Kmalu po poplavah v Španiji so močni cikloni prizadeli francoski čezmorski ozemlji Mayotte in Reunion. Z evropskim denarjem so ponovno vzpostavili najpomembnejše storitve, od energije in vode do zdravstvenih in izobraževalnih ustanov. Od aprila 2020, ko se je Evropa borila proti pandemiji COVID-19, pa se sredstva iz Solidarnostnega sklada dodeljujejo tudi za izredne razmere večjih razsežnosti na področju javnega zdravja. To vključuje pomoč ljudem v času zdravstvenih kriz in ukrepe za omejitev širjenja nalezljivih bolezni. Ti primeri kažejo, kaj solidarnost pomeni v praksi. Evropske države, ki si medsebojno pomagajo pri obnovi, okrevanju in napredku. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 6
3: e 5 minuti.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
6: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
5: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
6: E le pagine quindi sono nome?
5: Il sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Buitenlands beleid was Adenauers grootste talent. Na zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat eenheid de enige weg is naar duurzame vrede en stabiliteit in Europa. In 1963 ondertekende Frankrijk en Duitsland het Élysée-verdrag, ook wel het Verdrag van de Vriendschap genoemd. Dit was een mijlpaal na een eeuw van vijandigheid. Het verdrag weerspiegelde de politieke strategie van Adenauer en zijn visie op de rol van Duitsland binnen Europa.
1: Hoewel Adenauer een voorvechter van eenheid en een spilfiguur in de Frans-Duitse verzoening was, was zijn eigen land verdeeld. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd in 1961 de Berlijnse muur gebouwd, enkele weken voor de federale verkiezingen. Maar ondanks alle politieke spanningen rond de bouw van de Berlijnse muur, wist Konrad Adenauer toch voor de vierde keer de federale verkiezingen te winnen, in een coalitie van de Christendemocratische Unie en de Vrije Democratische Partij, de FDP. Hij maakte de helft van zijn mandaat af, zoals overeengekomen, en nam ontslag in 1963. 3 jaar later, op 90-jarige leeftijd, trad hij ook af als federaal voorzitter van de CDU. Hiermee zette hij een punt achter zijn lange politieke carrière.
0: Konrad Adenauer, bijgenaamd Der Alte of De Oude, overleed op 19 april 1967. Hij was 91. Wereldwijd werd hij geëerd als de politicus aan wie de Duitsers hun vrijheid, welvaart en sociale zekerheid te danken hadden. Hij had een enorme invloed op de vorming van het Europa waarin we nu leven. Walter Hallstein, de eerste voorzitter van de Europese Economische Gemeenschap, beschreef wat Adenauers nalatenschap betekent voor het Europees beleid.
2: In jeder politiek.
1: In alles wat politiek is, zit evenveel kracht als hoop. En het Europees beleid bevat veel hoop. Dat hebben we aan deze man te danken. En daarom buigen we voor zijn overtuiging en zijn levenslange politieke werk.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Banke so sestavni del našega vsakdana. Zaupamo jim svoj denar in se na nje obrnemo, ko potrebujemo stanovanski kredit ali ko želimo nakazati denar na račune kjerkoli po svetu. Kot posameznikom nam banke torej pomagajo pri upravljanju denarja. Evropski uniji pa pri izvajanju ključnih nalog in doseganju ciljev pomoč nudijo njene banke. Za Evropsko centralno banko ste gotovo že slišali. Pa veste, kako odločitve, ki jih tam sprejemajo, vplivajo na vas? Morda poznate tudi Evropsko investicijsko banko, ki ima prav tako svoje posebne naloge. Prisluhnimo. Sedež Evropske centralne banke je v Frankfurtu. To mesto je najpomembnejše nemško finančno središče, tu pa je tudi največje letališče v državi, zato je odlično izhodišče za zasebne in poslovne poti po vsem svetu. Ravno zato je Evropska unija za sedež te pomembne finančne institucije izbrala prav Frankfurt. Podobno velja za sedež Evropske investicijske banke. Ta je v Luksemburgu, ki je pomembno mednarodno finančno središče, država pa je bila tudi ena od ustanoviteljic Evropske gospodarske skupnosti, predhodnice današnje Evropske unije. Kakšna pa je vloga teh dveh finančnih institucij? Evropska centralna banka skrbi za evro, skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav, ki uporabljajo to valuto. Njena glavna naloga je oblikovanje in izvajanje denarne politike na evrskem območju. Skrbi za stabilnost cen in si prizadeva, da stopnja inflacije srednjeročno ne bi presegla 2%. Zakaj ravno 2%? Ker sta lahko za gospodarstvo dolgoročno škodljivi tako visoka kot nizka stopnja inflacije. Visoka inflacija pomeni, da bodo cene strmo narasle, kar lahko povzroči finančne težave za veliko ljudi. Ob stalno visoki inflaciji lahko za isto ceno kupimo manj blaga in storitev kot prej. Za evrsko območje je zato najbolje, da je stopnja inflacije na trgih srednjeročno 2%. Pomembno je, da zaupamo v sistem. Škodljiva pa je lahko tudi zelo nizka stopnja inflacije, ki lahko sicer povzroči padec cen, A to pomeni, da bodo nižje tudi plače, stopnja brezposelnosti pa višja. Evropska centralna banka na gospodarstvo evrskega območja vpliva s pomočjo več orodij. Določi lahko denimo ključne obrestne mere, s katerimi ohranja stabilne cene. Pristojna je tudi za ustrezno in nemoteno delovanje plačilnih sistemov, kot so kreditne in debetne kartice. Tako lahko v Evropi hitreje, varneje in preprosteje nakazujemo denar in plačujemo brez gotovine. Evropska centralna banka pa ne nadzira le brezgotovinskih plačil. Odobri tudi tisk evrskih bankovcev, ki jih uporabljamo za nakupovanje in plačevanje storitev. Ima pa še eno pomembno nalogo. Nadzoruje evropske banke in skrbi za njihovo ustrezno delovanje. Pomaga jim tudi pri reševanju morebitnih finančnih težav. Oglejmo si še vlogo Evropske investicijske banke, ki se od Evropske centralne banke precej razlikuje. Lahko bi rekli, da je Evropska investicijska banka posojilni organ Evropske unije. Se posoja denar za projekte, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Evropske unije na različnih področjih, kot so zdravje, izobraževanje in stanovanja. Odkot pa prihaja ta denar? Ne iz proračuna Evropske unije, kot bi morda sklepali. Banka si namreč sama izposodi sredstva, večinoma prek obveznic na kapitalskih trgih, nato pa denar pod ugodnimi pogoji posodi tem projektom. Približno 90% teh posojil ostane v Evropski uniji. Če ste lastnik podjetja ali delate v javnem sektorju in imate projekt, ki je v skladu s cilji Evropske unije, lahko zaprosite za posojilo Evropske investicijske banke. Ta bo nato ocenila, ali ste do posojila upravičeni, ter preverila, ali ustrezate pogojem za dodeljevanje posojil in ali imate dober poslovni načrt. Evropska investicijska banka ni le ena največjih večstranskih finančnih institucij na svetu, temveč tudi ključen vir podnebnega financiranja. Je torej posojilni organ Evropske unije, pa tudi podnebna banka. Ena njenih najpomembnejših nalog je boj proti podnebnim spremembam, vlaga pa tudi v trajnostno prihodnost za vse. Evropska investicijska banka obenem podpira čisto energijo in inovacije. Njeni inženirji, znanstveniki, ekonomisti in bankirji sodelujejo s podjetji, vladami in nevladnimi organizacijami v 160 državah in si prizadevajo za zeleno prihodnost. Evropsko strokovno znanje in inovacije torej deli s strankami po vsem svetu. Kot smo slišali, imata dve banki Evropske unije različne, vendar enako pomembne naloge. Evropska centralna banka je pristojna zlasti za denarno politiko. Pomaga ohranjati uspešno gospodarstvo in stabilnost cen v evropskem območju, da bi imeli ljudje zadosti denarja. Evropska investicijska banka pa financira projekte, ki so koristni za vse nas. Vlaga v varnejšo in okolju prijaznejšo prihodnost. Banki imata različne naloge. Obe pa sta enako pomembni za gospodarstvo Evropske unije in sta ključni za uspešno prihodnost Evrope. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radio Europar, spletnem radiju Evropskega parlamenta.

0: Ovaj podcast dostupan je na sva 24 službena jezika Unije. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Osmega marca po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan žena. Na ta dan obeležimo boj za enakost spolov in dozdajšnji napredek na tem področju. Dan žena smo začeli praznovati v času delavskih gibanj na začetku 20. stoletja. Pri njegovi uveljavitvi pa je imela pomembno vlogo tudi Evropa. V tej epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo predstavili odločilne trenutke v boju za enakost spolov. Mednarodni dan žena izvira iz delavskih gibanj začetka 20. stoletja, njegove pobudnice pa so bile aktivistke. V Združenih državah Amerike so se delavke v tekstilni industriji borile za boljše plače, krajši delovnik in volilno pravico. Leta 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo več kot 15 tisoč žensk. Naslednje leto so v Združenih državah praznovali prvi nacionalni dan žena. Zamisel o dnevu žena pa je resnično zaživela v Evropi. Na veliki konferenci socialistk v Kopenhagnu leta 1910 je nemška aktivistka Klara Zetkin predlagala, da bi po vsem svetu vsako leto praznovali Mednarodni dan žena. Na ta dan bi se ženske povezale v boju za volilno pravico, enako plačilo in pravične delovne pogoje. Delegatke so predlog brez oklevanja podprle. Leto dni pozneje so Mednarodni dan žena prvič uradno praznovali v več evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici ter na Danskem. Na ulicah se je v podporo volilni pravici in delavskim pravicam žensk zbralo več kot milijon ljudi. 8. marca leta 1917 so delavke iz Petrograda, današnjega Sankt Peterburga, množično zapustile delovna mesta in zahtevale kruha in miru. Protestirale so proti vojni, lakoti in političnemu zatiranju. Nekaj dni pozneje se je začela ruska revolucija, Rusinje pa so še istega leta dobile volilno pravico. 8. marec je bil tako izbran za Mednarodni dan žena. Organizacija Združenih narodov ga je uradno priznala leta 1977. Boj za enakost spolov je po drugi svetovni vojni postal eden od temeljev nove Evrope. Z rimsko pogodbo je bilo leta 1957 uvedeno načelo enakega plačila za enako delo, s čimer je enakost spolov postala pomemben del evropskega povezovanja. V naslednjih desetletjih je Evropska unija sprejela več politik za enakost spolov pri zaposlovanju in starševskem dopustu ter za boj proti nasilju na podlagi spola. Pot do uspeha pa seveda nikoli ni gladka. Ženske so za isto delo še vedno plačane manj kot moški. Veliko manj pa jih je tudi na vodstvenih položajih. Nasilje na podlagi spola je še danes žalostna resničnost številnih žensk. Evropski parlament je imel v zadnjih letih osrednjo vlogo pri oblikovanju agende Unije za enakost spolov. Leta 2023 je Evropska unija sprejela zavezujoča pravila o preglednosti plač. Podjetja morajo tako odslej razkriti, ali moški in ženske za isto delo prejemajo enako plačilo. Parlament si prizadeva tudi za odpravo nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Evropsko unijo je več let pozival naj pristopi k Istanbulski konvenciji. Ta je začela veljati 1. oktobra 2023, čeprav je nekaj posamičnih držav članic ni ratificiralo. Eden od prelomnih dosežkov Evropskega parlamenta se je zgodil leta 2024, ko je podprl prvo zakonodajo Evropske unije proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Novembra 2025 pa so evropski poslanci Evropsko komisijo pozvali, naj predstavi ambiciozno strategijo za enakost spolov za obdobje med letoma 2026 in 2030. Dejali so, da potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na podlagi spola, in da je treba ženskam omogočiti boljši dostop do zdravstvene oskrbe. Pozvali so tudi k dejanski odpravi razlik v plačilu. Obenem so opozorili, da je treba v času demokratičnega nazadovanja po vsej Evropi zaščititi pravice žensk. Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi bilo v politiki več žensk. Ko so leta 1979 potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament in je bila za predsednico izvoljena Simone Veil, so ženske predstavljale le 16% vseh evropskih poslancev. Danes jih je skoraj 40%. S tem se Evropski parlament uvršča med parlamente z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov na svetu. Parlament vsako leto okrog 8. marca organizira posebne razprave in prireditve, ter tako stalno dokazuje svojo zavezanost enakosti spolov. Mednarodni dan žena ni le datum, temveč poziv k ukrepanju za večjo enakost spolov. Boj za pravice žensk tudi po več kot 100 letih še ni končan. Evropska unija ima pri njem ključno vlogo. Napredek namreč ne bo prišel sam od sebe. Zanj so potrebni ljudje, ki ukrepajo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
2: Nor a plate or rachtiot an antish, is gnach am nachamora, and cor vashtus talviocta, bushed an antish, no coentu last an orop, a chloss, ach, bein tonacher eg fervor glehin a horopa, hail dina, a garrachogs a region an antish, should a privhaspor chushta orpuch no region, hun lasna garracha agus region an antish a chossant.